0: मुखार एक कार्यागार आसा तांगा, एक एक जावन देड वरांचे कार्यागार. कार्यागार म्हळ्यार तुमकां शिकयतात कविता बरोवंक. तुमी इल्लें बरोवंक शिकचे. आनी तुमकां एक अवकास आसा भुरग्यांनो, आयका. घरा वचून आयचे शिकयल्ले अभ्यास करन, बरयकन कविता बरयचे. तुमी तुमी खुद्द बरोवन आमकां मानसोबानाक धाडीजे. मानसोबानाचे अनेक ई बोंगसाळ उक्ते जावचे आसा, तातूंत तुमच्या कवितेक पुरो अवकास आसा. देखून बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कवित्यो तुमच्या नांवार ते आमी घालता. संवसाराच्या खंयच्याय कुशीतांव न्हू कोणाक तो वास येता. देखून कोणाक बरोवंक उमेद आसा, गुमान दिवन आयका. कविता कशी बरोवचे म्हूण शिका, अभ्यास करा आनी कविता बरोवचे प्रयत्न करा. बऱ्यो कविता मानसोबानाक तुमी तवळ तवळ धनसरावच्यो.
1: सर्वांक परत एक फावटी बरो येवकार मागता. हांव शोना मारिया पिंटो, आठवी क्लास सांत अंतोन शाला फेरमाय. आतां कविता वाचन आनी रचन हाचेर कोंकणीचो लोकामोगाळ कवी एन्ड्रू एल बाब डिकुणा उलोवप सादर करतले. भुरग्यांक कवित्वाच्या नंदनावनान भोंवडायतले. कविता रसूंक आनी वाचूंक आपलेच खास मोवाळ शैलीन शिकयतले. तांची मोठवी वळख फाटल्या 2 वर्सां जावन कोंकणीन साहित्य रसून आसची एन्ड्रू एल बाब डिकुणा एक लोकामोगाळ कवी. गांवान गुरपूर किन्नी कमळाचे आतां इजे वस्तीकरण आसात. तांणी 800 कविता 100 मिकवण लेखना आनी 30 मोटव्यो काणयो बरयल्यात. व्हडलू व्हडलू वाळ वाळ्या अंजुराचें पान आनी आयेराचो बूक ताचे प्रकटीत कविता पुंजे. अंजुराचें पान पुस्तकाक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती, विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता पुरस्कार आनी डॉक्टर DMA पै पुस्तक पुरस्कार लाभल्यात. अखिल भारत कोंकणी बरोवप्यांचो एकतार पुरस्कार फावो जाला. 2023 वर्साची राज्यमट्टाची संदेशा कोंकणी साहित्य प्रशस्ती तांकां लाभल्या. रत्नपत्रार आंद्रुमाम लिखणे नांवान भुरग्यांचो संसार विभाग सलोन वेला. आमचो युवक पत्राचो निर्वाहक संपादक जावन वावर दिला. mayabhas.com राखणो दिर्वे उजवाड पत्रांनी कविता अंकन चलिल्यात. वेगवेगळ्या कोंकणी कविता स्पर्ध्यांनी वरेनार जावन वावर दिला. कविते विशीं सबार प्रबंध मंडन केल्यात आनी उपन्यास दिल्यात. कविता ट्रस्ट हाचो ट्रस्टी जावन तो वावुरता. आंद्रुमाम वेळ तुमचो आमचो आनी कवितेचो. देव बरें करो.
2: देव बरें करूं. अंजाळ भुरग्याक म्हजी सोबीत वळख दिल्ल्याक देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता मोगाच्या भुरग्यांनो. कार्यागार म्हळां भियेनाकात. आज कवितेच्या नांवान आमी गम्मत करया, जायत गे. ओके, आमी कार्यागार म्हण तुमी भिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आज सकाळीं म्हाका वॉट्सॅपार पारा ग्रुपांत हांव न्हू एक सोबीत मॅसेज आयली. तातूंकच कितें बरयलां सांगता हांव. ल्हानशी कविता ताणींत बरयली. मती मनांत खुशे जरी, वळटात गे तुमच्या मतीन. मती मनांत खुशे जरी आयलेल्यांक आसा गम्मत. आयलेल्यांक आसा गम्मत. गम्मत काली शेव्यो आनी रोस न्हय, साहित्याचें गम्मत. पराग जाल्या गड्द तयारी, खाण खेळ आनी साहित्य. साहित्या विशीं सकाळीं तुमी आयकलें. खेळ इल्लो आमच्या वाल्वी मास्टरान केलो. बाकी उरलां खाण दनपरां आनी उरलां घालें गम्मत. देखून आमी कवितेच्या नांवान गम्मत करया. कविता म्हळ्यार कितें? भाशे मुखांत गम्मत करचें. भाशे मुखांत गम्मत करचें हेंच मटव्यान आमी हांवें सांगयत आयच्या दिसा. कविता म्हळ्यार भाशे मुखांत गम्मत करचें. ल्हान आसलें व्हडलें करचें, ल्हान आसलें व्हडलें करचें, व्हडलेंक दाखोवचें. पूण तुमच्या मतीन एक सवाल आसतलें, न्हय गे, कविता कित्या खातीर आसची? कविता कित्या खातीर आसची म्हूण? कविता आसची आमकां काव्यात्मक मनशां करूंक, काव्यात्मक मनशां. आमचो भोवर काव्यात्मक करूंक, आमचो संवसार काव्यात्मक करूंक. तर हें काव्यात्मक म्हळ्यार कितें? आदल्या हप्त्यांत आमकां बिजयी आमचें फेस्त जालें, व्हडलें फेस्त. आनी फेस्त जाल्या उपरांत हांव सोलोन येताना, घरा फाटी येताना भुरगीं सोलोन येतालीं. आनी सोलोन येताना एक भुरगें त्या गुंपांत हांव न्हू पयस गेलें. आनी थंय देगेन पडून आसली 2 उदकाच्यो बोतल्यो हांगा हांगा ना, थंय पडून आसल्यो, कोणें उडयल्ल्यो 2 उदकाच्यो बोतल्यो आनी 2 प्लास्टिकां ताणें विंचलीं आनी वर न्हू कचरा डब्यांत व्हरून घाली. हें आसा काव्यात्मक गूण. काव्यात्मक गूण खंय खरी नासलें ताणें काडचें. कोणें पदापन सांगली समथींग मोर कोंबी समथींग मोर हेन्स समथींग मोर. थोड्या दिसां आदीं म्हाका आनी एक दोळ्यांक एक दर्शन मेळ्ळें. एक भुरगें आनी एक ताचो भाव पयसता न्हू मिल्क डायरी व्हडलें चॉकलेट काणकोन अशें करून संतोशान येतालीं चलोवन येतालीं. पूण घडलें कितें इल्लें मुखार येताना एका भिकमकतेल्यान तांच्या लागीं त्या भुरग्या लागीं हात वड्डायलो. आतां त्या भुरग्या निकालें घरचें तांचे कडेन पयशे नात. तांच्या मोगाचें चॉकलेटत अशें करून दाखोवन हेंचेंत म्हज्या दोळ्या मुखार त्या भुरग्यान त्या भिकाऱ्याक दिलें. कसो आसा हो गूण. तितलें सुलभ न्हय आमी मस्तू दिता आमकां सड जाल्लें दिता पूण हें चॉकलेट भुरग्या खातीर मोगाचें ताकाच एक चिमटो काडून भुरग्यान एका भिकाऱ्याक दिलें. हो आसा काव्यात्मक गूण. जर आमी अशेंच आमचो बोवर अशेंच केलो जाल्यार कितलो सोबीत न्हय गे. सगळो संवसार असो काव्यात्मक आसा जाल्यार देखून कविता आसची आमचे भितर असलो सोबीत गूण आमच्या भितर रुपीत करचो रुता करचो. हे गूण आमच्या भितर येजे. संवसारान मुस्तू नमनेची भोगणां आसात. राग आसा द्वेष आसा तुमकां कळीत आसा मसोर आसा आमकां भुरग्यांकय आसा. पूण कविता सगळो शेवट काले आमकां मोगाळ करचो दयाळ करचो एकामेका आदारसून जिवन सो गूण सोडदोडीचो गूण हो आमच्या भितर हाडच्या खातीर कविता आसची कविता बरोवची आनी कविता सादर करची. हो आसा कविता कित्याक जाय म्हणलें. आनी आज तुमी आसात ह्या कविता असलो गूण तुमचे भितर आसा पूण सडस जावन हो आमचे भितर लिपोवन आसता डोमेन म्हणटा आमचो न्हिदोवन आसता. हो आमी जागृत करूंक आसा आमचे येतावन आमच्या घरा व्हरूंक आसा घरा तावन आमचे स्कुला करूंक आसा स्कुला तावन आमच्या संवसारा करूंक आसा. होसो आसा पराग. पराग म्हळ्यार एक स्पर्श. आज तुमच्या काळजांत एक स्पर्श येता असलो गूण घालचो. संवसारांतल्यो अती व्हड संगती सुरवेर ल्हान आसता. एक रान एका ल्हानशा बियांतावन सुरू जाता. जिवितचो कण एका कणांतावन स्टार्ट जाता. वेळ एका सेकंडांतावन स्टार्ट जाता. कविता एका उस्वासांतावन वळता. ह्याच खातीर ह्या कार्यागाराक आयच्या ह्या संमेळनाक पराग म्हूण नांव दिलां. तुमकां एक आयले वर जाल्ली एक गजाल सांगता. हांव बिजयंत 10व्या माळ्याच्या एपार्टमेंटान रावतां. हांगा तुमी सुमार जाणां एपार्टमेंटांत आसतलीं तडीं घरांत आसतलीं. 10व्या माळ्याच्या एपार्टमेंटान रावतां आनी एक आयतारा सकाळीं हांव पळयतां दोगां सुकणीं म्हज्या बालकांनीक आमच्या बालकांनीक येवन गलाटो केलो. तांणी थंय चट्ट्यो आसल्यो फुलांच्यो. तांणी येवन कितें मस्ती केली म्हूण ना भुरग्यांनी केल्ल्या वरी उबलीं कितें केलें तांचो शेवट म्हाका कळीत ना. पूण मस्ती म्हळ्यार माती पुरो बालकांनीर पडली. म्हाका त्या घडये बेजार जाले आतां ही माती काडची कशी ते म्हणून. पूण आमी नितळ केलें. खाली आसल्यो चट्ट्यो तांतूं तांणी उस्तिलें आनी 2-3 हप्त्या उपरांत पळयता एक बारीक जड बारीक ल्हानशी अंकरी येदोळ थंय नाचली ती वयर येवन आसा. बारीक अंकरी म्हळ्यार ह्या खंय तावन नाचल्या ह्या सुकण्यांनी येवन कसलो गे एक बी हाडून थंय म्हज्या बालकांनीन घालां आनी थंय एक बारीक अंकरी फुटोवन आसा. आज तुमच्या काळजांत तुमच्या मनांत असली एक अंकरी फुटा जाय. हो आसा पराग. पराग म्हळ्यार नवी अंकरी. आतां हांवें सांगलें कविता म्हळ्यार एका उस्वासांतल्यान सुरू जाता. भुरग्यांनो तुमकां कळीत आसा हो संसार रचणाऱ्याच्या एका उस्वासांतल्यान सुरवातलो. रचणाऱ्याच्या एका उस्वासांतल्यान ताका सायन्स विज्ञान म्हणटा बीग बँग. पूण रचणाऱ्यान उजवाड जावन दी म्हळ्ळें आनी ताणी तो उजवाडान ही पयली कविता रचली. हो सगळो संसार आसा मोगाच्या न्हू देवा बापान रचली पयली कविता आनी उंचली कविता हो सगळो संवसार महाकाव्य म्हणटा आमी. सायन्स ताका बीग बँग म्हणटा. पूण थंय तावन कवितेचो वाडावळ जालो. पूण गज पडले काले उस्वास. आतां मोगाच्या भुरग्यांनो तुमी सकट तुमच्या हातांतलें तुमच्या उस्क्यार दवरा एक बरो एक उस्वास काण घे आपल्या सकट वाऱ्यां घालचें रावया. धग आसा कळीत आसा रावया. देवा बापाचो उडास काडा आनी एक लांब दीख भुरगीं मात न्हय वडाही जाल्यार एक बरो एक उस्वास काडा. त्या उस्वासांत कितें भोगता तुमकां आमचो उस्वास आमी काडटा आनी आमकां येता वयमो. एक जाणां जाया आमी काडुल्लो उस्वास आमी भितर येताना आमी घेतुल्लो उस्वास खंय जावन आयलो? भायर जावन आयलो. भायर जावन आयलो म्हळ्यार हांगाच तुमीच सोडुल्लो उस्वास, एकामेकाचो उस्वास तो वाऱ्यांत आसा तो तुमी भितर घेतलो सारकें गी. आनी तुमी कितें केलें? तुमी उस्वास भायर दिलो. म्हणटना आमी एक एकली मनशां न्हय, आमी ह्या सगळ्या संवसारांतल्या उस्वासान जियेता. तो उस्वास कोणाचो? कोणाच्या गळ्यांत आयिल्लो, कोणाच्या हृदयांतान आयिल्लो, कोणाच्या आत्म्यांतान आयिल्लो आमकां कळीत ना. पूण आमी आसा ह्या उस्वासाची मनशां. आनी कविता ह्या उस्वासांत हांव सुरू जाता. आतां हांवें पयली कविता भुरग्यां न्हू, आतां हांवें तुमचे कडेन विचारल्यार तुमी बरयल्ली, तुमी उसारिल्ली, तुमी वाचन केल्ली पयली कविता खंयची जिणेंत? म्हाका कोण मनीस सांगतात गी? संतोशान सांगा. कोण मनीस सांगता गी तुमी एकच उतराची कविता तुमी हरियेतल्यांनी ती वाचन केल्या? हरियेतल्यांनी एकच शब्द. खंयचो तो शब्द? कोण मनीस सांगा म्हाका? कळीत ना ओड न्ही नो. एक शब्द आसा मां. मां म्हणली कविता आमी हरियेतल्यांनी सांगल्या. आनी ती सांगच्या पयलें एका आवयन ताचो उस्वास आमच्या थंय वतला, तसो मोग आमच्या थंय वतला. आमच्या मुखार कितलीं गाणां गायल्यांत कोंकणीची भाशेची, कितलीं गाणां आमच्या मुखार गायल्यांत. आनी निमाणें ह्या सर आवयन दिल्ल्या, आमच्या व्हडली मायन दिल्ल्या, आमच्या बाबा भयणींनी दिल्ल्या सर्व मोगाक जाप जावन एक जल्मल्लें भुरगें 9-10 म्हयने जाताना एक कविता सांगता हात असे उकलन म्हा. ही आसा कविता. आनी ह्या कविते वरवीं सगळ्या घरांत कितें? कविता फेस्त. कितलो संतोश पयले उतार भायर येताना कविता फेस्त. हिस्सा आसा कविता. भुरग्याक भास कळीत ना पूण भोगणां आसात, भास कळीत ना पूण भोगणां आसात. त्या भोगणांतल्यान संतोशान ती कविता सांगता आनी तत्व संतोश सगळ्या घराक ती वांटता. हिस्सा आसा पयली कविता. आतां ही कविता कशी हूब जाली? कित्याक कविता कशी हूब जाली? आतां हांवें सांगलें ह्या भाशे विशयन कोंकणी भास. मां म्हणली उतार खंय जावन आयलें? आमच्या मायन, बाबान, भावान, व्हडली मायन, आबान सांगिल्ल्या कोंकणी गाणा वरवीं हें उतार भायर आयलें. आमच्या शिरां शिरांनी माय भास आसा, आमच्या शिरां शिरांनी कोंकणी भास आसा. आमी ती वळखून घेवंक आसा. आमच्या उस्वासान कोंकणी भास आसा. आमी कितलेय व्हडलो वेगवेगळ्या हातरांनी विशय सांगले. येय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सेन उलयल्यां मगाच्या न्हू आमचे इंटेलिजन्स येय न्ही केय. केय म्हळ्यार कितें? कोंकणी इंटेलिजन्स. आमच्या शिरां शिरांनी जल्मताना उब जाल्लें इंटेलिजन्स आसा, बुदोन काय आसा सकड आमच्या भितर आसा एक कोंकणी इंटेलिजन्स, कोंकणी इंटेलिजन्स. त्या खातीर आमी सांगूंक जाय कोंकणी आमचो उस्वास, कोंकणी आमची भास, कोंकणी आमचो उस्वास, कोंकणी आमची भास, कोंकणी आमचो उस्वास. आतां तुमी सगळ्यांनी व्हडल्यान म्हाका सांगूंक आसा उबे रावन हें उतार हें आज आमी दिवचें शपथ. एक उतार आमी आमच्या कोंकणी मायाक दिवचें, व्हडल्यान सांगचें आनी तुमचो ताळो उबारून सांगा कोंकणी आमची भास, कोंकणी आमचो उस्वास. तर आमकां आमी भास आसली मनशां न्हय गी? हांगा भास नातली कोण म्हणी आसात गी? कोणी ना, सगळ्यांक भास आसा. मनशां लागीं तीन वेगवेगळीं असाधारण देणी आसात. तीं जनवरांतावन मनशाक वेगळीं करतात. खंयचे म्हळ्यार? एक आसा राजांव बुदवंत काय, दुसरें आसा कल्पना सकत आमची कल्पन. राजांवांत आमी कितें करयेत? आमी निर्णय करूंक शकता कितें जाय कितें नाका, आमकां कितें जाय, कोणाचें आयकाचें कोणाचें पळयचें तातूंत आमी निर्णय करूंक शकता. मन जाय तें तितलें सुलभ ना. कल्पना सकत कोणाचो डॅडी आज हांगा ना, परगांवांत आसा. जर तुमी एक फावटी तुमच्या डॅडीक चिंता, तुमचो डॅडी तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता. ही आसा देवान दिल्ली वस्ती सकत मनशाक, कल्पना सकत. दोगोर चिंता, मळाप चिंता, सगळें ब्रह्मांड चिंता, अंतराळ चिंता तुमच्या दोळ्या मुखार तें जाग्यार जाता. ही आसा कल्पना सकत वर्ती. आनी तिसरी सकत देवान मनशाक मनशानच ती आपणायल्या, ती जावन आसा भास. व्हडल पदरपान सांगलें खालय नवें येताना आमकां भिरंत दिसता, नाका नाका म्हूण आमी पयस करता, मोबायल नाका, ते नाका, हें नाका म्हूण. पयल्लें आदिमानवान उजो सोदून काडटना त्या वेळाचें टॅक्नोलॉजी ती आसली टॅक्नोलॉजी उजो. ते दोन मनशेर जिवें जिवें खातालें मनीस. केदना उजो आयलो त्या वेळा हांवें समजल्या प्रमाणे सडावत म्हूण त्या वेळाच्या मनशांनी ना ना ना उजार बसचें न्ही म्हणलें आनी जिवंत खावंक सुरू केलें. कोण हें उजार भाजलें तांणी भाजिल्लें बरें केलें. ही आसा टॅक्नोलॉजी त्या काळाची खंयच्या ही काळाची. त्या उपरांत भास आयली. भास आमकां एकामेकाक संवाद करूंक एकामेका लागीं उलोवंक आयली. पयल्यांच्या लोकां लागीं भास नाचल्ली. तांकां उलोवंकू तांचो हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार काली तोंडार मात अशें करचें आसलें न्ही गी. ती सोलो येताना तांकां भिरांत अशें एक वाग आयलो म्हण चिंत्या. तुमच्या बरी भुरगीं आसलीं त्या वेळार भुरगीं आसलीं सोलो येताना असो एक वाग आयलो. तांणी बस नासल्या वेळार माय म्हणोंक की जायना माय म्हणोंक की कळना काले म्हणचे तांणी हा हू हू हू कन धांवचे शिवाय एक शब्द तांचे लागीं नातलो. इमॅजीन करा तुमी आदल्या फाटी वसा एक लाख वर्सां फाटी वसा आनी फाटी येया मात फाटी वसोन. पूण मागीर भास सुरू जाली. आतां आमी भास आमकां मनीस करता. आमी आतां भाशे विशीं तडे आयकया. आमचे भितर इतलीं भोगणां आसात मोग भें संतोश राग तळमळे हे पुरो व्यक्त करूंक आमकां भास आसा. आमकां भास आसा. आदलो मनीस बोटांनी हातांनी आतां वडलो मास्टरान कालेंपुरा तुमकां बोटांनी अशें अशें केलें. आदले मनीस तशेंच करताले भविश्या अशें अशें अशें अशें म्हज्या मतीन तशें आयलें. एक पटी पुरो बसनातल्या मनशांनी अशें अशें कर नातांनी आतां मस्त जाणां अशेंच करतात. बसनातल्या मनशांनी भास नाचल्ल्या म्हळ्यार बुदोन काय आसली त्या वेळार तांणी हातांनी दाखयचें पडलें. म्हाका सगळ्यां एक पटी मोग करून दाखया म्हळ्यार सगळ्यां भियोन गेल्या. मोग करचो करचो म्हूण तुमचो हात हे म्हाका कितलेंय ट्राय केल्यार जायना. तुमचो हात असो कर न काले करतात न्हय अशें काले मोगाचें एक चिन्ह म्हाका सगळ्यां दाखया म्हळ्यार सोबीत कर उडल्लो मास्टरामान कितें बरो करून दाखयलें पूण मोग करूंक शिकोना तुमकां काळीच काळीच काळीच करचें. आतां कविता आनी वस्ताना हळे हे सोबीत काळजां म्हज्या दोळ्या मुखार आयली. ही आसा कविता. भविश्या आदलो आदिमानव असो असो करतालो मोग म्हळ्यार काळीज म्हळ्यार असो करून तुमी आतां दाखयल्या वरी दाखयतालो. कविता वाचन करताना मोग म्हणलो शब्द आयिल्ल्या तक्षण अशें हें करतात काळीज म्हणटाना अशें करतात. म्हाका कितलें प्रयत्न केल्यारय म्हाका चड जायना पूण भुरगीं बारी सोबीत तरान करतात. पूण कविता बरोवंक आमकां कितें जाय. कविता बरोवंक आमकां कितें जाय सांगा. भास भास जाय. भाशे उपरांत पेन्न जाय बूक जाय. पूण ताचेर कालें बरयतात तुमी कालें जाय हां. वितोरी मामा तुमकां कितें बरोवन हाडूंक सांगलां शब्द जाय शब्द जाय. आतां हांव एक शब्दा विशयान सांगता हांव तुमकां सन्ना सोबितान शब्द सन्ना. आतां सन्ना म्हणटना तुमच्या मतीन कितें येता. ना ना ना इडली हॉटलान मेळची सन्ना सन्ना वेगळें सांगा पळय सन्ना. वय कोंबी कोंबी असो उडास करा पात्र आपण सांगिल्लें ताचे वर न्हिल्लें चड चिंता. समथींग मोर सन्ना म्हणटना तुमच्या कितें पुरो येता. समथींग मोर चिंता पळय समथींग मोर नार्ल हां. तुमी सन्नाचें डॅफिनेशन दिवं नात म्हाका कंटेंट दिवं नात. सन्ना म्हणटना कितें येता काल म्हणी ताचे वरी समथींग मोर सांगा म्हाका आं. पीट अरे सन्ना करता कोण मनीस तुमच्या घरा सन्ना करता कोण. मम्मा मम्मा कित्याक तुमच्या मतीक येवना म्हळ्यार समथींग कोंबी कोंबी समथींग मोर म्हळ्यार हें सन्ना म्हाका सन्ना म्हणटाना कोण म्हज्या मतीक येता म्हजी मांय मतीक येता ती सरकारा जाता. त्या वेळार आमच्या काळार सन्ना करताना फेस्त आयलें म्हणटना सन्ना करचें पीठ आदल्या दिसा राती पुरा वांटून दवरचें रोस काडचो रोस घालचो ती पूग येवच्या बरी सूर आहली सूर घालताली ती पूग येवच्या बरी करचें मांय न्हीद कळटाली सकाळीं मिसाक वसोंक आसा पळया. एक शब्द कोंगड्यांतलो आमकां खंय म्हणचेर आमचें पुर्वजांची खंय तांचो वळोन आयिल्लो शब्द आमच्या कोंकणी शब्दांनी भोगना आसात मोगाच्या न्हू रागात आसा. आनी एक सब तुमकां सांगता राग तुपें तुपें म्हळ्यार कळिता गे तुमकां कोणाक कळिता तुपें तुपें तुप्याचो कावी फाटल्यान नाळ्या भोवन आसा हेणे धाडे तुपें तुपें म्हळ्यार कळिता कळीत आसा कोणाक कळिता कोणाक कळिताल्ल्यांनी हात वयर बरा कित्याक म्हळ्यार आयच्या काळार म्हज्या पुताक तुपें म्हूण हांवें गुगलान दाखयचें पडलें आनी आमच्या कवीचो रॉनी बाबाचो बुकार फ्रंट पेजीर तुपें आसा त्या वेळे हें तुपें म्हूण दाखयचें पडलें. तुपें भात रास घालचें एक आदल्या काळार करताली तें तुपें भास रास घालचें. आतां म्हाका तुपें म्हणटा ना मोगाच्या न्हू कोण म्हज्या मतींत येता, समथींग मोर सांगा पळया. रैत वय रैत, मागीर म्हज्या घरा कोणें गेल्लें तुपें, मायन बाबान पळय तुपी आसो एक, अमके कोंकणी शब्दाच्या पाटल्यान आसचे ती गुंडाय पळया, आमकां खंय खंय आपून व्हरता, आमच्या मोगाच्या मनशा लागीं आमची शब्द कोंकणी शब्द आमकां कनेक्ट करतात, संबंद जोडटात. देखून आतां हांव शब्दांची सांखळ सुरू करतां, म्हाका वॉलंटियर्स जाय ह्या शब्दांच्या सांखळे खातीर. तुमकां शब्द बरोवन हाडूंक सांगल्यात वयमो, हे गरजेचे. कवितेक जर शब्द ना तर आमकां भाशेची जाणवाय ना, कविता बरोवंक जायना. आमचे कडेन बोगना मात आसतात, मागीर आमी त्या जनवरा बरी जाता. काली आमच्या मतीन बोगना, पूण आमी प्रस्तूत करची कशी, शब्द जाय. आतां म्हाका पयलें 10 जाणां हांगा मुखार येचे, 10 जाणां भुरग्यांनी शब्द कोणें 10 शब्द बरोवन हाडल्यात, वेगळीं कोणाक पयलें येता तांकां पयलें स्थान, वेगळीं वेगळीं या, वेगळीं वेगळीं 10 जाणां फास्ट फास्ट वेगळीं वेगळीं वेळ, आमचे कडेन वेळ ना, वेगळी या 10 जण. आनी बाकीच्यांक एक स्पर्धो आसा, आनी तूं जिकल्ल्यांक हांव परवा येवच्या हप्त्यान म्हजे कविता पुस्तक प्रकट जाता, त्या कविता पुस्तकाक 300 रुपया तो बूक हांव इनाम जावन दितलो. आतां आज ना, पूण त्या दिसा ताच्या उपरांत हांगा भितर हांकां लागून तुमी बरयेत जायत गे. तुमी कितें करूंक आसा, तुमी बरोवन हाडल्या शब्दान सांगाता 38 शब्द ह्या भुरग्यांनी 10 जाणांनी सांगले, आनीकी 10 जाणांनी येवंक आत, टोटल 30 जाणांनी येवंक आत. तांणी सांगले शब्द तुमच्या बुकांनी बरोवंक आसा, कोण हायस्ट शब्द बरयता तांकां हें इनाम जायत गी, नवे नवे शब्द. आतां सुरू करा 10 शब्द फास्ट सांगेत.
3: तडपे,
2: वडलन,
3: कुंडले, कैलादो, बाणाले, लाटो, मुडो, शेर, कळशी, पाऊ. देव बरो दीस दिव तुमकां. कुटाम, पुरशाव, कुळार, मोड उपास, संभ्रम, पाळणे, गादो, सरंगो, पावसा दोणू.
4: पुडकाय, गुराम, कोडवी, अण्णा, वणक, कूर, कालंबी, तबक, वणगी, कोणपो.
5: भुरगीं, मायबाप, घर, इस्कोल, शिक्षकां, इगर्ज, विगर, मायभास, पवित्र पुस्तक, देव.
2: वा वा.
6: वोर्त, पेटो, दर्यो, कुटुंब, संसार, कोंत, मागणे, मांड, सोर, पावस.
7: मागणे, केळ, नास, पावस, काम, जेवण, उदक, सफण, फळ, देव.
8: उपकार, मनसुगी, रांदप, पातोळी.
2: ओ पातोळी, वा, अरे म्हज्या दोळ्या मुखार आयली मायची पातोळी.
8: तांदूळ, बाळ, सोबाय, मालती, गादो, मंजात.
9: हरी हरिणी, जीणभर, किणभर, संकट, खाटीर, शेवटिल्यात, विचित्र, कुराडी, दादोशी, प्रसन्न.
10: रकम, मुनापो, बटकार, लंपयाव, चिरी, पिकाळ, सुकाट, बलकाव, बिरो, मोची.
11: उपगुण, इश्टागात, संतोष, राग, मोग, बिरान, कांटाळो, तांडेलो, केळगाडी, कलाकार, दूतकार.
12: आस्वेल, आळमे, आळणी, बोंदेर, किंकराट, धिमकुरे, तुरमाण, बणशिरे, हरबोस, तळमाळे.
13: मोडकी, शिरोती, घडाई, गादो, मोडाल, दोई, कुरपोन, नांगोर, कणगी, पाळणे.
14: उतव, शिंडो, बैतल, तोस, कोयतल, पिटकडी, शिंडो, जिंके, आटोली.
15: बळवता, पिळगी, नितलावण, करबारी, बादानान, अंक्र्यो, हग्याची, रिते, अस्मिताय, अंकुर्ता, गैरेंज, शती, मैपसाची, निर्लक्षा, मेर, क्रूर, अनुपकार, बडबड नसताना, रटावळिनी, उदरगात, आडळणा, अखंड, शेतकारा, वकालत.
16: रंदई, दळितोवे, वसरी, कुंकड, ममामा, गुड्डो, बटाटो, माव, नंकुट, गाय, जळार, विंदूर, दिवोड, सूणे, वागु, पत्रडे.
17: मीने, पर्जल, पदर, उत्तरप्राय, मोग्रात, दोंगोर, जोव, राजो, मोर, मांडो.
18: मलपी, कैदो, घुमट, नस्ते, दोरी, करबारी, सोमान, पराग, दोंगोर.
19: मोडू, कंडी, कळशी, शिताळू, उतोव, तबक आणि पितकंडी, येंटो, मुसोळ, लाटीचे उताक, कोडी, कायपूल, पिड्डू.
2: पितकांडी, पितकांडी म्हाका आबास उडास आयलो पळय, एक एका शब्दान खंय थांब येता पळय, हे कारण अशें उडोवचे तेव्हा पितकांडी म्हणटात. काले पान पोडकावण, आबू, तांतो उडयता पितकांडी पळ्या हा बासो उडास सांगा
17: गिरबोजी तनक दगलाबजी आतुराय कोजांती कुखला दीपन सांते शिलरो जर सुकीदाद कुलवार कुराद मदोजी
5: ठिकाण्याक कुर्ते भिकार्याक वर्णूंक पानुल्यांक गांस तीक्षणात हुळहुळ्ळी फोडकुळा शेगुणाचे
2: देव बरें गुरु.

0: हॅलो हाय नमस्कार ऐकून असा रेडिओ सारंगी 107.8 FM रंगरंगाळ जिनी ताळो उमाळो शिद प्रसार आणि मोगचनो आयच्या शिद प्रसाराक हांव रोशन कुळशीकर तुमकां सबईस्तां मोगासो मनासो स्वागत म्हणूंक आशेता. हर एक दीस हर एक घडी हर एक वेळ जावन आसा आमकां मोगासो आणि हर एका दिसा नवे नवे आम्ही शिकतांव नवे नवे जाणा जातांव ते आमच्या फायद्याचे मुनाफाचे सांगत असता आमच्या बोरेपणाचे जाता म्हणतात. जिवीत देवान दिल्ले वरते देणे त्या जिवितान आमकां शिकूंक मस्त आसता आणि शिकल्यार पावना ते आमच्या जिवितान आम्ही ते आपणायचे आपणायल्यार मात्र पावना ताचे प्रकार आम्ही जियेचे जियेल्यार मात्र आमच्या जिविताक एक नवो अर्थ नवेपण मेळटा म्हणूयात. आज आमच्या सांगात हजर असो मनासो सोयरो असले एक नवेपण दिवच्या खातीर नवें सांव हाडच्या खातीर नवें शिकोवच्या खातीर आनी नवें सांगच्या खातीर कित्याक ताच्या व्याप्तेन ताणें तें आपणायल्ल्यान ताचे मुखान जायत्या जाणां बरेपण जाल्लें आसा. आनी आमी म्हणटा प्रस्तुत दिसांनी गरजेच्या विशयाच्या एका बोवरांत हें भोव मोगाचें आनी भोव सहाय जाल्लें जावन आसा. पयशे हर एकल्यांक जाय म्हणटात. पयशे नासतना मनशाचें जिवीत व्यर्थकें कित्याक आमच्या दिसान दीस गरजे खातीर दिसान दीस आमच्या कुटुंबाचें जिवीत सारचे खातीर पयशांचें एक थंयसर गरजेचें वातावरण भोव आसा. पूण मोगोचें न्हू हांगासर हे पयशे घडल्ले पयशे कशे उरोवणी करून मुखल्या दिसांक ह्या भविश्याक ते आमी आनीकय जागृतायेन सांबाळुयेत. आमच्यांचें आमच्या कुटुंबाच्यांचें विशेष भुरग्यां बाळांचें बरो फुडार रुपीत करूंक पयशे कशे एका रितीन ते फायद्याचे जातात आनी कशे ते असल्या रितीन इनवेस्ट केले जाल्यार थंयसर बरें जाता म्हूण सांगच्या खातीर मोगोचें आमचे संगे हजार आसा मनेस्त लॉरेंस प्रवीण लोबो गांवांत गुरपुरगार प्रस्तुत कुटुंबा संगीत हो बंदेलांची येता. विशेष जावन म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युशन हाचे विशयन जायती जाणवाय आसचो फाटल्या 18 वर्सां तो ह्या एका सेक्टरान तो वावुरून आसा. सांगत आस फिनान्शियल प्लॅनर आमचे पयशे कशे आमी प्लॅन करून ते आमी हर एका रितीन डिवायड करून दवरले जाल्यार या ताचो एक फायदो उठोवचो जाल्यार तो ताचे तावन कितें एक माहेत आमकां जाय म्हूण तो आसा सेल्सी. सांगत आसा जातीन ते कार्यनिर्वाहक आयस व्यायामांत क्रियाळ जावन तो वावुरला आपली पतीन लिनेट आनी दोगां भुरग्यां संगी बोंदेलान तो वस्तीत करनासून MBA सनदार तो जावन आसा. तर मोगाच्या प्रवीण लोबो लॉरेंस प्रवीण लोबो तुका ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा आनी देव बरो दीस मागता.
1: देव बरें करूं रोशन. हांगासर तुवें म्हाका आपयल्या पयल्यान तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हें कार्य आयकोवच्या सर आयकोवप्यांक म्हजो मोगाचो प्रणाम आनी देव बरो दीस हांव मागता.
0: हय प्रवीण, तूं आज हांगासर आयलाय गुरुपूरच्या पंपई मायाच्या सावळेंत. तुजें बाळपण जिवीत एक सोबीत कुटुंबांत जालां आनी थंयसर तीं पाळां आनी मुळां तुवें आतां बोंदेलाक सांगलोरेसाचे सावळे म्हूण आसर विस्तारायले. जाल्यारय माये गांवांतच तुजे सर राठावळी चटवटीक्यो आतांय चलोवन आसात. कुटुंबाच्या ग्रासा खातीर भुरग्यांच्या शिकपा खातीर मात्र तूं हांगासर बोंदेलांत रावताय जाल्यार गुरपूर म्हजो गांव आनी भोव आपुरबायाचो गांव तो आनी त्या गांवांत म्हजें बाळपण तुवें तुजें बाळपण तुवें सारलें आसाय. तर सांग म्हाका तुज्या बाळपणाच्या दिसा विशयन ह्या हंताक पावत जाल्यार थंय मूळ भोव गरजेचें कितें सांगूंक जाय.
1: खंडी जावन गांवांत हांव गुरपूर काही कांबा फिगजेसो पंपय मयाक समर्पिल्ल्या फिगजेसो. म्हजें बाळपण हांवें प्रायमरी शिकप आमच्याच इगर्जी स्कुलांत शिकोवन उपरांत हायस्कूल आनी PUC शिकप सेंट जोसेफ्स कॉलेज बजपे हांगासर हांवें केलें आनी उपरांत डिग्री शिकप कटीलच्या श्री दुर्गा परमेश्वर टेंपल फर्स्ट ग्रेड कॉलेजींत हांवें केलें. ताचे उपरांत मँगलोर युनिवर्सिटींत हांवें म्हजें MBA सनद हांवें आपणायल्या. बाळपणां सांगचें तर म्हज्या डॅडीक बिजनस आसा तशें बिजनस कुटुंबांत हांव वाडुल्लो. म्हज्या डॅडीक उलोवन चेल्लें देणें आसा तशें ताचें देणें इल्लें म्हाका लाबलां म्हूण हांवें सांगयत. तशें इल्लें लिडरशीप क्वॉलिटी म्हजे थंय आसल्यो. तशें हायस्कूल असो आनी प्रायमरी असो SPL जावनी हांवें म्हजी सेवा दिल्या. तशें म्हणटा आसतना परत YCS ICOM हांगासर हांवें आमच्या युनिटांत इगर्जीच्या फिगर्जीच्या युनिटांत हांवें म्हजी सेवा दिल्या. उपरांत डायसीस असो एक्झिक्युटीव्ह काउन्सील मेंबर जावन 2011 आनी 12 ह्या वर्सा ऑडिटर जावन हांवें म्हजी सेवा दिल्या. आनी ह्या वेळार खंडीत जावन हांवें एक उल्लेख करूंक जाय ICOM गेल्ल्यान कोण ना आज म्हजें नांव एक मंगळूर DSCC लोकांक कळना जाल्यार हाका मूळ कारण ICOM कित्याक त्या वर्सा हांवें जर उल्लेख केलो

0: सांगपुरो एक सर्वतोमुख वाडावळेंत महत्वाचो पात्र घालतलें. तशें म्हण आतां ना म्हणचें न्ही, पूण तोवळचें की आतांचें की कितें तरी बदलावन पळयलां हें तुवें.
1: कंडी जर आतां काल जाला सोशल मिडियांत चड आमचे युवा जन सोशल मिडियाक चड एडिक्ट जाल्ले म्हण जाल्ल्या निमते त्या पुरा संघटना वसोंक गेल्ले फाटीं सरतात. कित्याक तांकां आतां मस्तो इंस्टाग्राम जावंक पुरो, युट्यूब जावंक पुरो, चॅट जीपीटी जावंक ए आय तशें म्हणटा तांकां आतां दुसरे अवकाश मस्तो आसात. बट हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार आतां आयसीएम वायसीएस तली वेदी सदाबत दुसऱ्या कम्युनिटीकारांक मेळना. आमकां ती लाभता आनी आमकां थंयस गेल्ल्यान आमच्या फ्युचराकी आमच्या वाडावळीकी आमकां मस्त काय म्हणटात अवकाश मेळटा त्या संघटना गेल्ल्यान. तशें जाल्ल्यान आतां प्रस्तुत हातूंत काळार सोशल मिडियाची इन्फ्लुएंस इल्लें चड आसल्यान आयसीएम जावंक पुरो, वायसीएस जावंक पुरो, इतर संघटनांक
0: सायडलायन
1: ही थोडी वेच येतात. बट थोड्यांक ते गरज ना म्हणले बघता. बट आम्ही आमचे फुडारा विशयान आमी चिंता जाल्यार आयसीएम वायसीएस तले संघटना गेल्ल्यान खंडीत जावन आमकां नश्ट म्हणलो खंडीत ना, फायदो सोडून नश्ट म्हणले ना. थोड्यांक सूख चिंता पासून आयसीएम गेल्यार आमची भुरगीं पाड जातात कोण ना, तशें जातात कोण ना, हे आमचेर डिपेंड. भुरगीं आयसीएम वसान असल्यार पाड जावन पाड जातात, बरी जावन बरी जातात. तशें म्हणटना थोड्या वडिलांची चिंता पासा की आयसीएम वायसीएस गेल्यार आमची भुरगीं पाड जातीत ना, तशें जावन खंडीत ना. हांव सांगता की आयसीएम वायसीएस आयसीएम आसल्यान आमकां एक प्रमुख वेदी लाभता.
0: ओके, तर हांगासर तुज्या आयसीएमाच्या गुंडाळ्याच्या एका बोवारांत हांव तुजें जिवीत आरंभ जालें म्हणजे एक आमी म्हणटा भविश्याचो पावंडो आरंभ जालो. आमी धावे म्हणसर या नवे म्हणसर आमी एक सामान्य एक विद्यार्थी जावन आसता. धावेंत आमकां फुडाराची चिंतना सुरू जातात, कितें करचें कालें करचें म्हण. अशें म्हणटा आसतना तुवें बी कॉम कर एमबीए केलां या बीबीएम कर एमबीए केला, बीकॉम कर एमबीए केलाय. अशें म्हणटा आसतना एमबीए विसून कुत्तो कारण कितें हांगाच्या घरांतलें बिजनेसाचें मूळ की
1: कंडीस जावन आमच्या म्हज्या डॅडीक बिजनेस आसा.
0: खंयचे बिजनेस करता डॅडी?
1: आमच्या डॅडी म्हज्या ग्रोसरी बिजनेस आसा, इवन म्हज्या बाबाक प्लायवूड बिजनेस आसा. तशें म्हाका बिजनेस वेर चड रूस आसली, चड वडणी आसली. तशें जाल्ल्यान हांवें एक बिजनेस करचें म्हज्या मतींत प्लॅन आसलें, देखून हांवें एमबीए शिकप जोडचें आशा हांवें.
0: ओके, सो एमबीए करून भायर उबी येता आसलें, भायल्या गांवांत गेले जाल्यार लाखांनी पयशे मेज वेता आसले. पूण एका कवीच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या गांवच्या मातयेंत सगळें आसा, त्या देखून हांवें भायल्या गांवच्या मातयेक कित्याक ईट वती आनी तांकां फायदो करून दिवचें म्हणलें चिंताप आसा. तूं कित्याक तुवें तत्त चिंतपासो गी या भायरेचें चिंताप आसले या तुवें आडायलें मागीर?
1: ना, लाखांनी जोडी जाल्यार भायरत्व आसचें म्हणून ना, हांगा सावकार जायते आसा. खंडीत जावन लाखांनी जोडी जे म्हणून हांव घालपाक हेचें प्लॅनी करूं ना, वा लाखांनी गांवांत जोडी येत म्हणून हांवें गांवांत रावल्लो न्ही. जाल्यार हांव कशें ह्या फिल्डाक आयलो म्हळ्यार आतां हांव एमबीए करतना आमकां प्रोजेक्ट नासता फोर्थ सेमिस्टरान, तशें हांव म्हजे प्रोजेक्ट हांवें टाटा म्युच्युअल फंड हांगासर केल्लें. आतां म्युच्युअल फंड म्हणटना पयशांचो विशय फायनान्स. आतां हांवें हेजेर उल्लेख म्हजे डॅडी बिजनेस आसले, तशें आमकां ल्हानपणार तावन तूं पयशा विशयान आमकां चड आसक्त आसली. आसक्त म्हळ्यार पयशे कशे आमी मॅनेज करयेत त्या विशयान चिंती. हांव आतां ल्हान आसतनांत आठवी णवी आसतनांत म्हजो डॅडी म्हज्या नांवार पिग्मी म्हणलें करतलो, आपत्या पिग्मी करतलो. तशें म्हणटा आमकां एक पयशे उरोवण्या विशयान ते पयल्यान ते एक माहीत दिल्ली आनी हांव तांचो थोडे जाणा आसलो. तशें म्हणटाना म्युच्युअल फंड म्हाका सब्जेक्ट मेळ्ळो, तातूंत म्हाका म्हजे इंट्रस्ट सर्ट जालें. तेंत हांव हांव मागीर एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाक एज ए फूल टायम एम्प्लॉयी जावन हांव जॉयन जालो 2008. तशें स वर्सां हांवें एचडीएफसी म्युच्युअल फंडांत हांवें काम केलां 2014 म्हणसर. आनी त्या वेळार म्हजो रोल आसलो रिलेशनशीप मॅनेजर, म्हळ्यार आतां हांव कशें म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर सांगी, त्या वेळार मस्तुसान म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर आसले, तांचे संगात म्हजो संबंध हांवें बरो दवरचो आनी आमचे प्रोडक्ट तांणी कशे सेल करयेत वा तांच्या क्लायंट्सांक तांणी कशे एडवायस करयेत त्या विशयान ते माहिती दिताले आनी तांचे सांगा ते संबंद वरचे म्हजे काम आसले. तशें स वर्सां हांवें कोडियाल रावून एचडीएफसी म्युच्युअल फंडांत हांवें वावर केला. आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें की कित्याक हांवें स्वंत हांवें कित्याक सुरू करूं नजो, कित्याक त्या वेळार म्हजे थोडे क्लायंट्स आसले आनी म्हजे डॅडी म्हाका येदा म्हणचे आसले आमी आमच्या लायफांत ग्रो जायचे तर बिजनेस करचे न्ही. आतां काम करचो ग्रो जायना म्हणून म्हणचे न्ही, जाल्यार आमी बिजनेस केल्यार आमी काल म्हणटात वेगळी ग्रो जावयेत. बट बिजनेस करता जाल्यार सिन्सियर जावन कर, कित्याक म्हळ्यार तुजो फायदो तूं पळय नाका, फायदो तुका ऑप्शन देता म्हणजे डॅडीन म्हणलं फायदो तुका ऑप्शन देता तू बिझनेस करताय तर सिन्सियर जाऊन कर कित्याक तुझे क्लायंट्स असल्यार व कस्टमर्स असल्यार मागीर पाल्या तुका तित्येक आस्त
0: ओके
1: तित्येक आस्त

0: मुखार एक कार्यागार आसा तांगा एक एक तावन देड वरांचे कार्यागार कार्यागार म्हळ्यार तुमकां शिकयतात कविता बरोवंक तुमी इल्लें बरोवंक शिकचें आनी तुमकां एक अवकाश आसा भुरग्यांनी आयका घरा वचून आयचे शिकयल्ले अभ्यास करन बरे करन कविता बरयचे तुमी तुमी खुद्द बरोवन आमकां मान सोबनाक धाडी जाय मान सोबनाचे आनीक ही भोंगसाळ उक्ती जावची आसा तातूंत तुमच्या कवितेक पुरो अवकाश आसा देखून बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कवित्यो तुमच्या नांवार ते आमी घालतां संवसाराच्या खंयच्याय कुशीतावन कोणायक तो वास येता देखून कोणाक बरोवंक उमेद आसा गुमान दिवन आयका कविता कशी बरोवचे म्हूण शिका अभ्यास करा आनी कविता बरोवचे प्रयत्न करा बऱ्यो कविता मानसोबनाक तुमी तवळ तवळ धनस रावच्यो
1: सर्वांक परत एक फावटी बरो येवकार मागता हांव शोना मारिया पिंटो 8वी क्लास सांत अंतोन शाला फेरमाय आतां कविता वाचन आनी रचन हासेर कोंकणीचो लोका मोगाळ कवी एन्ड्रू एल बाब डिकुणा उलोवप सादर करतले भुरग्यांक कवितवाच्या नंदनावनान भोंवडायतले कविता रसूंक आनी वासूंक आपलेच खास मोवाळ शैलीन शिकयतले तांची मोठवी वळख फाटल्या 2 वर्सां जावन कोंकणीन साहित्य रसून आसची एन्ड्रू एल बाब डिकुणा एक लोका मोगाळ कवी गांवान गुरपूर किन्नी कमळाचे आतां इजे वस्तीकरण आसात तांणी 800 कविता 100 मिकवण लेखना आनी 30 मोटव्यो काणयो बरयल्यात व्हडलू व्हडलू वाळ वाळ्या अंजुराचें पान आनी आयेराचो बूक ताचे प्रकटीत कविता पुंजे अंजुराचें पान पुस्तकाक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी प्रशस्ती विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता पुरस्कार आनी डॉक्टर डी एम ए पै पुस्तक पुरस्कार लाभल्यात अखिल भारत कोंकणी बरोवप्यांचो एकतार पुरस्कार फावो जाला 2023 वर्साची राज्य मट्टाची संदेश कोंकणी साहित्य प्रशस्ती तांकां लाभल्या रत्नपत्रार आंद्रुमाम लिखणे नांवान भुरग्यांचो संसार विभाग सलन वेला आमचो युवक पत्राचो निर्वाहक संपादक जावन वावर दिला मायभास .com राखणो दिर्वे उजवाड पत्रांनी कविता अंकन चलिल्यात वेगवेगळ्या कोंकणी कविता स्पर्ध्यांनी वरेनार जावन वावर दिला कविते विशीं सबार प्रबंध मंडन केल्यात आनी उपन्यास दिल्यात कविता ट्रस्ट हाचो ट्रस्टी जावन तो वावुरता आंद्रुमाम वेळ तुमचो आमचो आनी कवितेचो देव बरें करूं
2: देव बरें करूं अंजाळ भुरग्याक म्हजी सोबीत वळख करून दिल्ल्याक देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता मोगाच्या भुरग्यांनो कार्यागार म्हळां भिये नाकात आज कवितेच्या नांवान आमी गम्मत करया जायत गे ओके आमी कार्यागार म्हणून तुमी भिवची गरज ना कित्याक म्हळ्यार आज सकाळी म्हाका वॉट्सॅपार पारा ग्रुपांतावन एक सोबीत मॅसेज आयली तातूंत कितें बरयलां सांगता हांव तांची कविता ताणेंत बरयली मती मनांत खुशे जरी वळटात गे तुमच्या मतीन मती मनांत खुशे जरी आयलेल्यांक आसा गम्मत आयलेल्यांक आसा गम्मत गम्मत काली शेव्यो आनी रोस न्ही साहित्याचें गम्मत पराग जाल्या गड्द तयारी खाण खेळ आनी साहित्य साहित्या विशीं सकाळीं तुमी आयकले खेळ इल्लो आमच्या वाल्वी मास्टरान केलो बाकी उरलां खाण दनपरां आनी उरलां घालें गम्मत देखून आमी कवितेच्या नांवान गम्मत करया कविता म्हळ्यार कितें भाशे मुखांत गम्मत करचें भाशे मुखांत गम्मत करचें हेंच मट्ट्यान आमी हांवें सांगयत आयच्या दिसा कविता म्हळ्यार भाशे मुखांत गम्मत करचें ल्हान आसलें व्हडलें करचें ल्हान आसलें व्हडलें करचें व्हडलें कन्न दाखोवचें पूण तुमच्या मतींत एक सवाल आसतलें न्ही गे कविता कित्या खातीर आसची कविता कित्या खातीर आसची म्हूण कविता आसची आमकां काव्यात्मक मनशां करूंक काव्यात्मक मनशां आमचो भोवर काव्यात्मक करूंक आमचो संवसार काव्यात्मक करूंक तर हें काव्यात्मक म्हळ्यार कितें आदल्या हप्त्यांत आमकां विजयी आमचें फेस्त जालें व्हडलें फेस्त आनी फेस्त जाल्या उपरांत हांव सोलोन येताना घरा फाटी येताना भुरगीं सोलोन येतालीं आनी सोलोन येताना एक भुरगें त्या गुंपांतावन पयस गेलें आनी थंय देगेन पडून आसली 2 उदकाच्यो बोतल्यो हांगा नात थंय पडून आसल्यो कोणागे उडयल्ल्यो 2 उदकाच्यो बोतल्यो आनी 2 प्लास्टिकां ताणें विंचलीं आनी वर न्हू कचऱ्या डब्यांत व्हरून घाली हें आसा काव्यात्मक गूण काव्यात्मक गूण खंय खोरी नासलें ताणें काडचें. कोणें पदार्थापन सांगली समथींग मोर कोंबी समथींग मोर हेन्स समथींग मोर. थोड्या दिसां आदीं म्हाका आनी एक दोळ्यांक एक दर्शन मेळ्ळें. एक भुरगें आनी एक ताचो भाव पयसतावो न्हू मिल्क डायरी व्हडलें चॉकलेट काणकोन अशें करून संतोशान येतालीं चलोवन येतालीं. पूण घडलें कितें इल्लें मुखार येताना एका भिकमक्तेल्यान तांच्या लागीं त्या भुरग्या लागीं हात वाडलो. आतां त्या भुरग्यान निकालें घरचें तांचे कडेन पयशे नात तांच्या मोगाचें चॉकलेटत अशें करून दाखोवन हेंचेंत म्हज्या दोळ्या मुखार त्या भुरग्यान त्या भिकाऱ्याक दिलें. कसो आसा हो गूण तितलें सुलभ न्हय. आमी मुस्तू दिता आमकां सड जाल्लें दिता पूण हें चॉकलेट भुरग्या खातीर मोगाचें ताकाच एक चिमटो काडून भुरग्यान एका भिकाऱ्याक दिलें. हो आसा काव्यात्मक गूण. जर आमी अशेंच आमचो बोवर अशेंच केलो जाल्यार कितलो सोबीत न्हय गे. सगळो संवसार असो काव्यात्मक आसा जाल्यार देखून कविता आसची आमचे

आसा पूण सदांच जावन वो आमचे भितर लिपोवन आसता. डोमॅन म्हणटा आमचो निदवन आसता, वो आमी जाग्रत करूंक आसा, आमचे तावन आमच्या घरा व्हरूंक आसा, घरा तावन आमचे स्कुला करूंक आसा, स्कुला तावन आमच्या संवसारा करूंक आसा. होच आसा पराग. पराग म्हळ्यार एक स्पर्श. आज तुमच्या काळजांत एक स्पर्श येता, असोलो गूण घालचो. संवसारांतल्यो अती व्हड संगती सुरवेर ल्हान आसता, ल्हान आसता. एक रान, रान एका ल्हानशा बियातावन सुरू जाता. जिवितासो कण एका कणातावन स्टार्ट जाता, वेळ एका सेकंडातावन स्टार्ट जाता, कविता एका उस्वासातावन वळता. ह्याच खातीर ह्या कार्यागाराक आयच्या ह्या संमेळनाक पराग म्हूण नांव दिलां. तुमकां एक आयले वर जाल्ली एक गजाल सांगता. हांव बिजयंत 10व्या माळ्याच्या एपार्टमेंटान रावता. हांगा तुमी सुमार जाणां एपार्टमेंटांत आसतलीं, तडीं घरांत आसतलीं. 10व्या माळ्याच्या एपार्टमेंटान रावता आनी एका आयतारा सकाळीं हांव पळयतां दोगां सुकणीं म्हज्या बालकानीक, आमच्या बालकानीक येवन गलाटो केलो. तांणी थंय चट्ट्यो आसल्यो फुलांच्यो. तांणी येवन कितें मस्ती केली म्हूण ना, भुरग्यांनी केल्ल्या वरी उबलीं कितें केलें तांचो शेवट म्हाका कळीत ना. पूण मस्ती म्हळ्यार माती पुरो बालकांनीर पडली. म्हाका त्या घडये बेजार जालें, आतां ही माती काडची कशी ते हे म्हणून. पूण आमी नितळ केलें. खाली आसल्यो चट्ट्यो तांतूं तांणी उस्तिलें. आनी दोन तीन हप्त्या उपरांत पळयता एक बारीक जड, बारीक ल्हानशी अंकरी येदोळ थंय नाचली, ती वयर येवन आसा. बारीक अंकरी म्हळ्यार ह्या खंय तावन नाचल्या ह्या सुकण्यांनी येवन कसलो गे एक बी हाडण थंय म्हज्या बालकांनीन घालां आनी थंय एक बारीक अंकरी फुटोन आसा. आज तुमच्या काळजांत तुमच्या मनांत असली एक अंकरी फुटा जाय. हो आसा पराग. पराग म्हळ्यार नवी अंकरी. आतां हांवें सांगलें कविता म्हळ्यार एका उस्वासातावन सुरू जाता. भुरग्यांनो तुमकां कळीत आसा हो संसार रश्नाराच्या एका उस्वासातावन सुरवातलो. रश्नाराच्या एका उस्वासातावन, ताका सायन्स विज्ञान म्हणटा बीग बँग. पूण रश्नारान उजवाड जावन दी म्हळ्ळें आनी ताणी तो उजवाडान ही पयली कविता रचली. हो सगळो संसार आसा मोगाच्या न्हू, देवा बापान रचली पहिली कविता आणि उंचली कविता. हो सगळो संसार महाकाव्य म्हणटा आम्ही, सायन्स ताका बीग बँग म्हणटा. पूण थंय तावन कवितेचो वाडावळ झालो. पूण गज पडले काले उस्वास. आतां मोगाच्या भुरग्यांनो तुम्ही सकट तुमच्या हातांतले तुमच्या उस्क्यार दवरा एक बरो एक उस्वास काण घ्या. आपल्या सकट वारें घालचे रावया. धग आसा, कळीत आसा, रावया. देवा बापाचो उडास काडा आनी एक लांब दीख. भुरगीं मात नाही, वडाही जाल्या ती एक बरो एक उस्वास काडा. त्या उस्वासांत कितें भोगता तुमकां? आमचो उस्वास आमी काडटा आनी आमकां येता वैमो. एक जाणां जाया आमी काडिल्लो उस्वास आमी भितर येताना आमी घेतिल्लो उस्वास खंय तावन आयलो? भायर तावन आयलो. भायर तावन आयलो म्हळ्यार हांगाच तुमीच सोडिल्लो उस्वास, एकामेकाचो उस्वास तो वाऱ्यांत आसा तो तुमी भितर घेतलो. सारकें गी? आनी तुमी कितें केलें? तुमी उस्वास भायर दिलो. म्हणटना आमी एक एकली मनशां न्हय, आमी ह्या सगळ्या संवसारांतल्या उस्वासान जियेता. तो उस्वास कोणाचो? कोणाच्या गळ्यांतावन आयिल्लो, कोणाच्या हृदयांतावन आयिल्लो, कोणाच्या आत्म्यांतावन आयिल्लो आमकां कळीत ना. पूण आमी आसा ह्या उस्वासाची मनशां. आनी कविता ह्या उस्वासातावन सुरू जाता. आतां हांवें पयली कविता भुरग्यांनो आतां हांवें तुमचे कडेन विचारल्यार तुमी बरयल्ली, तुमी उसारली, तुमी वाचन केल्ली पयली कविता खंयची जिणेंत? म्हाका कोण मनीस सांगतात गी? संतोशान सांगा. कोण मनीस सांगता गी तुमी एकच उतराची कविता तुमी हरियेतल्यांनी ती वाचन केल्या? हरियेतल्यांनी एकच शब्द. खंयचो तो शब्द? कोण मनीस सांगा म्हाका? कळीत ना ओड न्ही नो. एक शब्द आसा मा. मा म्हणली कविता आमी हरियेतल्यांनी सांगल्या आनी ती सांगच्या पयले एका आवयन ताचो उस्वास आमच्या थंय वतला, तसो मोग आमच्या थंय वतला. आमच्या मुखार कितलीं गाणां गायल्यांत कोंकणीची भाशेची, कितलीं गाणां आमच्या मुखार गायल्यांत. आनी निमाणे ह्या सर आवयन दिल्ल्या, आमच्या वडलीमायन दिल्ल्या, आमच्या बाबा भयणींनी दिल्ल्या सर्व मोगाक जाप जावन एक जल्मल्लें भुरगें 9-10 म्हयने जाताना एक कविता सांगता हात असे उकलन म्हा. ही आसा कविता. आनी ह्या कविते वरवीं सगळ्या घरांत कितें? कविता फेस्त. कितलो संतोश.